Nice Little Penguins og Flying. Nu skal vi til et cover, der er bedre end originalen, og vi skal have Santanas cover af Black Magic Woman. Originalen, det er jo Fleetwood Mac.

Thomas Rhett og Teddy Swims, Something About a Woman. Der er godt og vel 4 minutter til de regionale nyheder, men allerførst den her klassiker.